ñu fii fii kër Serigne Bara yi fii ñu toog nii mooy am nañu wax Bayti Maqama, mooy néeg bi nga xamee ne Serigne Touba moo ko liggéey la woon Serigne Issa Dian, mu def ko néeg boo xam ne dénk la woon ci jamono yooya. Bari na sax photo bu ñuy wane si yëmi si misaal Serigne bi wax nañ ne ci néeg bi la ko photo woon. Néeg boo néeg bi ñu taxaw it mooy fi nga xam ne fi la Cheikhul Khadim wàcce ab liggéey doom bi tëdd di Cheikh Modou Moustapha fekk bi yóbbu ko Touba. Kon fii moo lay wax Bayti Maqama ab néeg la woon si biir kër Serigne Touba. Néeg bii Serigne Issa Dian la Serigne Touba joxoon digal mu defaroon ko. Moo tax bi ñu ko yeesalaat nii it waa këram ak njabootam ñoo ko yeesalaat nii mu mel nii, waa Njanne ñoo ko yeesalaat ngir di si roy di si barkeeloo ndigal loolee Serigne Touba joxoon Serigne Issa. Néeg boobu it Serigne bi joxoon si Issa mu liggéey ko mu nekk si ba si la wàcce ab liggéey fi leen taxaw nii. Fii si biir néeg bi am na suuf si nekk si biir, mooy suuf si nga xam ne si leen fekkoo mu lool fa Oumou Diane nga fa bat la yi nga xam ne moom la bat la woon ginnaawam teg si wetam fi dëkk Serigne Modou Moustapha fekk. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.